tỉnh à, à, à, à, à, à, à, con chém phương bàn tao vương hai phần số tô nga dinh à, xin đàn sẽ làm này